ya se kwen nan kopon Ura kreme Fa homa babana Na ube nya suje Tuamia Nani ya su kreza Fri a wufu omno Menia Sa atu minu tahu ya tuma Wewu ana Ana watiti Se wuti dwa menidia Ni owu wa kavan Ni owu wa kavan Tuamia Nani ya su kreza

pai wa yapi tutu hey kaya ndalaba wana kacho afrika kasisiri ya mafu mbeti ni ya tujumio na asuri watumi ya dengi na yeno wakasa mbae pumutemi ya nama sabana na nana dibi peso jini tumse wa yanyo nyami hili wa mani ya eni wa eba enanemi ya osu

yan jan kwa biya no hey tete tre de nyan kupo no ya kro ya she wani onyam ya rodi nyam ye ya wura ye.